hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Tuláčik s dobrou povesťou a tu Blatanka, dobré ránko, pozdravuje vás Maťo Ďurinda, Lenka prišla, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Áno, a chceli sme vám povedať, že nielen pondelok, ale dnes popoludní môžete vyhrať 101 000 eur, tak viete, čo máte robiť.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Už dnes hráme o fantastických 101 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už dnes je v hre fantastických 101 000 eur.
5: Bleskové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
1: Je 6 hodín, pozdravuje vás Lenka. Minister školstva nechce zatvárať školy, ale zameria sa na ich kvalitu. Tomáš Drucker z Hlasu to povedal pre JOJ24 s tým, že diskutujú o spájaní škôl, najmä na druhom stupni. Výsledky, ktoré dosahujú 15-ročné deti v malých školách, sú podľa neho žalostné pri porovnaní s deťmi z väčších škôl. Drucker tiež potvrdil, že na jeseň chcú predstaviť platový automat pre učiteľov. Na vládu by ho mali predložiť v októbri. Aký má byť nástupný plat začínajúceho učiteľa, však minister nepovedal. Pri pobreží Cypru sa potopil turecký trajekt s 250 pasažiermi, 7 ľudí nehodu neprežilo. Úrady hlásia 23 nezvestných. Príčinu potopenia lode sa zatiaľ nepodarilo zistiť. Jeden zo zachránených cestujúcich však pre miestne médiá uviedol, že pred prevrátením sa v prednej časti trajektu ozval výbuch. Ministerstvo zahraničných vecí doposiaľ neeviduje občanov Slovenska, ktorí by sa nachádzali na palube lode. Po bleskovej povodni v americkom národnom parku Grand Canyon pátrajú po 15 ľuďoch. Z oblasti, ktorú povodeň zaplavila v sobotu, evakuovali vyše 60 osôb. Žiadne zranenia neboli hlásené, poznamenal server BBC News. Posledný augustový deň bude veľmi teplý, až do 35 stupňov s jasnou oblohou. Aktuálne máme celkom také reské, svieže ráno, napríklad v Prešove 14 stupňov, Žilina 13 a Bratislava 18 stupňov Celzia. Popoludní rátajte najmä na západe s prehánkami alebo aj s intenzívnymi búrkami. No a poďme sa spoločne pozrieť aj na cesty. Nehody máme v Chrenovci, Brusne v smere do Prievidze a v Ružomberku na križovatke pri Mondy. Takto skoro ráno máme nahlásené aj hliadky v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, v Bratislave na výjazde z Rusoviec do Čunova, za Tôňom v smere do Bodze, v Trenčine na Bratislavskej v smere do centra. Policajti sú aj v Nitre na Štúrovej pred Mercury Marketom v smere Strnavskej, vo Zvolenie Nieresnici v smere von z mesta, ďalšia hliadka je v Nižnej v smere do Tvrdošína, v Košiciach na konci Štúrovej v smere na Moldavsku, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere do centra a posledná hliadka je na vjazde do Košic z Košických Olšian.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: Dobré ránko, 4 minútky po 6. No tak Lenka prišla.
1: Dobré ráno, ahojte, vítajte. Aj Tomáčo prišiel.
0: No, a ja som prišiel, ale ja som prišiel o dosť neskôr ako Lenka. Lenka už ma čakala, to je dobrá vec. A chceli sme vám povedať, že dnes je 31. augusta. Viete, čo to znamená?
1: Že si môžeme užiť spoločne posledný deň prázdnin.
0: Presne tak, a proste tá banda chamrať už zajtra pôjde konečne do školy. Ja sa teším, budú opustené športoviska, môžem sám robiť, čo chcem, nebudú mi tam skákať darebáci.
1: To je pravda, inak ja som si to aj myslela, že ty len vlastne preto toto chceš.
0: Áno. A hlavne nebudem mať každý deň syna doma. Vieš, to je akože zásadná informácia.
1: Inak počúva aj tvoj syn, lebo ak nie, áno, určite je nadšený.
0: On dnes, môj Drifme syn, ešte, čo je ako kľúčová infoška, on má komisionálne skúšky z telesnej výchovy. Môj syn športovec. Dobre, aj toto sa deje.

0: 16 minút po 6. Dobré ránko. Ville Valo, Him, Wicked Game. Zdravíme vás. Dnes bude mať niekto z vás presne 101 000 dôvodov na úsmev. Ideme sa spoločne na to pripraviť.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: Takouto správou sa oplatí prebúdzať, hneď sa človek tak ľahšie naladí na pondelkové ráno prašivé. Keď už sme pri tom, tak oplatí sa naladiť sa, pretože môžete dnes vyhrať 101 000 eur.
0: Oplatí sa naladiť sa, tak znie heslo, ktoré od vás potrebujeme počuť do 10 sekúnd, keď vám budeme dnes po 15. volať.
3: Znie to ako veľmi výhodný, jednoduchý obchod, čo poviete. Pošlite si SMS-ku a buďte v strehu.
4: Nevolajte mi, lebo bude z toho aféra, ja tu aj do Štrasburgu poženiem.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Volbeat a Lola Montez, Rádio Rock, dobré ránko, pozdravujem vás, máme tesne pred pol siedmou a prichádza Lenka.
1: A so mnou prichádza počasie. Dnes bude teplo do 35 stupňov, krásne jasno popoludní, ale treba rátať najmä na západe s prehánkami alebo aj intenzívnymi búrkami. Samozrejme sme s vami aj na cestách. Hlásite nám kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca asi 45 minút zdržanie a tiež na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 20 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Seneckej ceste v smere do Ivánky pri Dunaji a v Ružomberku na križovatke pri Mondy. Radar máme nahlásený v Bratislave na výjazde z Rusoviec do Čunova a za Lokcov v smere do Brezy. No a máme tu aj nejaké hliadky v Bratislave na konci Ivánskej v smere k letisku, v Karlovej v smere do Turčianskych Teplíc, na viazde do Liptovského Petra z D1, v Nižných Ružbachoch v smere do Podolínca a posledná hliadka je na výjazde z Lipian do Krivian.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: 3/4 na 7, toto je škótska kapela Nazareth Dream On a ideme ďalej snívať. Snívate aj o svojich idoloch?
1: Ja áno. Pamätáte si vy na váš idol z detstva, pretože ja som chcela vyzerať ako... aj vyzerať, aj spievať ako Avril Lavigne, to som vždy chcela, pretože môj prvý frajer ju miloval, mal všade plagáty jej. Takže to bol taký môj idol, ale potom som následne presedlala na takú ryšavú a bolo vybavené. Áno, pamätám si, ako som prišla ku kaderničke v 18, že chcem mať vlasy ako Hayley Williams. To mi zostalo dodnes. Zostrihala ma z ofinku, všetko ryšavo.
0: A vlastne ty aj dodnes vyzeráš ako...
1: A
0: Hayley, nie? Že ďakujem. Stále ti to zostalo.
1: Ďakujem za tento kompliment, to je pekné.
0: Áno, a my by sme chceli vedieť, že ako to máte vy, koho vlasy ste obdivovali?
1: No.
0: Ja som vždy chcel byť ako Brian May.
1: Aha, ja
0: teraz sa mi to skoro už aj podarilo, ne?
1: Ja, že ako Ace Ventura, vieš, ten bola nedivočiny.
0: Áno, a to bol potom číslo 2. Tak keď vy ste mali takéto idoly a takéto plány napríklad so svojimi vlasmi alebo so svojimi hviezdami, dajte nám vedieť, naša WhatsApp linka, tu vám nemusíme predstavovať, 0905 277 377. Pošlite nám hlasovku na WhatsApp, radi vás odprezentujeme. Tak vlastne teraz Lenka ťa uvádzam, ide Hayley a Paramore, ne? Už to aj letí.
1: Teším sa.

0: Počúvate Rádio Rock, toto je kapela Eagles Hotel California. Máme presne 7 hodín, posledný augustový deň a teraz prichádza Lenka.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Je 7 hodín, dobré ráno, pozdravuje vás Lenka. Bývalý predseda SAS Richard Sulík sa vracia do aktívnej politiky. V teatri potvrdil, že bude kandidovať v budúcoročných parlamentných voľbách. Prípadné spolupráce so stranami oznámi na jeseň. Oficiálnu časť oslav Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici si podľa ministra obrany prišlo pozrieť okolo 15 000 návštevníkov. Robert Kaliňák dodal, že oslava vyšla na niekoľko stoviek tisíc eur. Pri streľbe na párty vo švajčiarskom meste Arau zahynula 22-ročná žena z Talianska. Pri streľbe utrpelo zranenia aj ďalších 5 ľudí, vrátane dvoch Talianov, ktorí sa už vrátili domov. Švajčiarska polícia pátra najmenej po jednom strelcovi. Posledný prázdninový deň si užijeme s teplotami do 35 stupňov a s jasnou oblohou. Popoludní ale rátajte najmä na západe s prehánkami alebo možno aj intenzívnymi búrkami. Poďme sa spoločne pozrieť aj na cesty. Hlásite nám nehodu v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde a takisto na vjazde do Košíc z košických Olšian, kde sa aj zdržíte. Radary ste nám nahlásili v Bratislave na Starej Vajnorskej obojsmerne a na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby. No a máme tu aj hliadky na výjazde z Trenčína do Habovky, na vjazde z Komárna do Kameničnej, za Novou Baňou v smere do Píly, za Belou v smere do Terchovej, Podbieli smere do Nižnej, za Liptovskými Matiašovcami v smere do Zuberca, policajtov hlásite aj na výjazde z Liptovského hradku do Liptovskej Kokavy, za Strážským v smere do Brekova a posledná hliadka je v Humennom na Mierovej v smere do Závadky. Dávajte si pozor.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
0: 2 minútky po 7, dobré ránko, tak Lenke sme pripravili také prekvapčo, dá sa povedať krst ohňom, lebo ola, ola, Štefánička volá a bola to prepadovka, ako sa patrí, s ktorou sme sa vlastne rozlúčili s letom.
2: Áno, prepadovku sme urobili na Štefánikovej chate vo výške 1740 metrov nad morom. Každý sme teda išli hore ako nosič. Na chrbát nám dali naozaj také, že ťažké polená.
0: A ty si dobré poleno. A ja som ešte väčšie.
2: Lebo to presne
0: ja,
2: tak.
0: Ja mám 100 kg, tak mne dali 19 kilové poleno. Áno, áno. A čiže ja som vlastne niesol hore 120 kg, ale Lenka mala čo, také 16 kilové polienko.
2: Iba o 3 kg menej.
0: Áno, ale veľmi ťažké to bolo. A bola to vlastne, táto letná prepadovka bola kombináciou z Hecni sa, vieš?
2: No, viem, lebo sprevádzali nás tam aj takí dvaja nosiči, skúsený Rado, ale napríklad aj, že 17-ročný Timi, Tomáčo, ty si ho ako nazval?
0: El Niño, alias chlapček. Tak Timi, povedz, ako nám to išlo?
3: No, mne sa to veľmi páčilo, konečne ste prišli, už sme sa nevedeli vás dočkať. Dobre bolo, potom som vás skús opustil.
0: No, lebo ty si bol veľmi rýchly, taký ľahký atletický typ. A čo hovoríš na naše dievčatá, túto Lenka, Gabika? Dobrá skladba, čo?
3: Výborná skladba, vyniesli to, tešilo sa im, páči sa im, sú radi, to je dobre.
0: A kedy máš tých 18 rokov?
3: Ja? To je tajné.
0: No, ale bude to teraz niekedy v septembri, nie?
3: Presne tak.
0: No, tak v septembri potom si môžeš ochutnať to pivo Rádia Rock. Súhlasíš?
3: No dobre, dohodneme sa tako.
0: A ukázal aj tebe kamen cestu?
3: Áno, áno, jasne.
2: To bolo naše heslo, kamen ti ukáže cestu. To je taký základ pri vyšlape na Štefaničku. A mne sa ešte veľmi páči, že tešilo sa im. To sa tak povie po novom v Nízkych Tatrách, keď vás niečo baví, že tešilo sa im.
0: Tešilo sa im.
2: Áno. Inak video z tohto celého zážitku nájdete aj na našom Instagrame, Facebooku Rádia Rock, tak šup tam, poďte si to pozrieť.
0: Áno, a na Štefaničku pôjdeme aj po troch pesničkách, ešte nám chýba legendárny nosič Rado a jeho teraz potešíme aj všetkých rockerov, dáme si Foo Fighters Pretender.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: Štvrť na 8, seru ste rockeri, tak čo, pozreli ste si videjko z letnej prepadovky? Lenka, bola to Brazília?
2: Bolo to ideálne, bola to výzva a video nájdete na našom Instagrame Rádia Rock aj na Facebooku, takže choďte si to pozrieť, ak náhodou ste to nevideli. Najviac nás bavil nosič a človek pre všetko, takzvaný. Na Štefaničke volal sa Rado.
1: Áno, on je autor výroku, keď Lenka už nevládala, tak sa pýtala, že a kam teraz? A on sa len tak na ňu pozrel, že kameň ti ukáže cestu.
2: Amen. No.
1: Tak to je akože axioma vyšlapu na Štefaničku. Tak Rado, hovor, zvládli sme to, daj hodnotenie prepadovky.
3: Zhodnotili sme to dobre, lebo ubehol rok, kým prišli z rádia rok.
1: To sa aj rímuje, to sú tvoje rímovačky.
3: Tak sme radi, že sme to všetci dali, hlavne zdraví.
1: Áno, a dostali ste za to aj pivečko, ktoré ste si vy poctivo vyniesli. A povedz, čo sme my museli vynašať?
3: Kolektív rádia sme zapojili do nosenia dreva, aby sme mali čím cez zimu kúriť.
1: No, to sme aj trošku pomohli a toto by mohli robiť aj ostatní ľudia však?
3: Áno, môžu to robiť všetci, krošne sú dole prichystané, keď nie sú naviažané, každý si dokáže naviazať jednu drievko a vyšľapať hore.
1: Áno, a čo je super, že keď odnesieš takúto jednu siahovicu, tak dostaneš čaj. To je v cene teraz, na Štefaničke mi urobíš čaj?
3: Áno, dostaneš náš bylinkový čaj, ktorý je... sa poveda taký raritný, lebo je iba náš a nikde inde sa nepodáva.
1: No a tuto sme vám priniesli ešte osušku, flášku, ventilátor dokonca tam máš. Tešíš sa?
3: No ja sa teším z každej hlúposti.
1: A hlavne, že po roku sme to naplnili toto, ne?
3: Áno, preto to bolo, že ubehol rok.

0: Blind Melon, No Rain, pozdravujeme vás, Rádia Rock, je 7.28, príjemné vstávanie, pondelok a nezabudnite si poslať SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa. Dobre viete prečo? 101 000 eur môžete dnes popoludní vyhrať.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už dnes hráme o fantastických 101 000 eur.
2: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre fantastických 101 000 eur.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
4: Je 7.29, dobré ráno aj od Lenky. Áno, je to ešte vonku svieže, ale nebojte sa nič, oteplí sa posledný augustový deň, ako sa patrí, do 35 stupňov a jasno. No ale popoludní treba rátať aj s nejakým dažďom alebo búrkami. Poďme spoločne aj na cesty. Kolóny nám hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, kde sa zdržíte hodinu. No a na

0: Je, že ale nebojte sa, nič, oteplí sa, posledný augustový deň, ako sa patrí, do 35 stupňov a jasno. No ale popoludní treba rátať aj s nejakým dažďom alebo búrkami. Poďme spoločne aj na cesty. Kolóny nám hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, kde sa zdržíte hodinu. No a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte približne 20 minút. Nehoda nová je na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, kde treba tiež rátať so zdržaním a kolónami. Hlásite nám aj radary v Bratislave na konci Bratskej v smere na obchvat a na výjazde zo Žiliny na D3. No a máme tu aj dve hliadky na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Bratislavy a tiež v Bratislave na Rástoč v smere von z mesta. Šťastnú cestu a keby niečo, ozvite sa.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: 7.46, dobré ránko, rockery. Tak Lenka, čo myslíš, čo som chcel vedieť od Lacka v kotolni?
2: Ja tak tuším trošičku. Podľa mňa si zisťoval, že čo Lacko hovorí na zmenu v rannom týme, v rannej show. Ale akože oceňujem, že si na to išiel tak pekne lingvisticky.
1: Ja ti teraz niečo poviem, že je tu Lenka a ty doplňaš a ideš. Lenka, Milenka, Alenka.
3: Lienka.
1: A dovolenka nič?
3: Môže byť aj dovolenka a dúfam, že bude aj dovolenka. No. No,
1: čiže tu zabezpečí ti vlastne naša Lenka tú dovolenku. A čo na ňu hovoríš, že jaká šupa, čo?
3: No tak je dobrá, však poznáme ju už, takže reálne, ale...
1: A vieš, čo je ten výrok, že je jedno, že či je mladá, čo aj je mladá, ale dôležité, že je nová.
3: Tak ten výrok, neviem, pozná trošku iný výrok, ale ten...
1: Tak radšej nám nehovor ten tvoj, a jak to zakončíš?
3: Tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Máme tesne pred vonsou v Rádiu Rock Green Day Boulevard of Broken Dreams a ideme na iný bulvár spravodajský a nielen správy, aj počasie, aj doprava.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Je 7.59, pozdravuje vás Lenka. Štátny rozpočet sa podľa Roberta Fica bude schvaľovať v tradičnom termíne, teda v novembri alebo v decembri. Uviedol to v diskusii na STVR. Pred letom premiér vyhlásil, že rozpočet by chcel mať schválený už v septembri. Český prezident Petr Pavel sa ešte nerozhodol, či sa bude druhýkrát uchádzať o post hlavy štátu. Odmieta preto, že by viedol predvolebnú kampaň za svoje znovu zvolenie. Svoje rozhodnutie chce oznámiť v polovici budúceho roka. Ničivé záplavy a zosuvy pôdy v Nepále a Tibete si vyžiadali podľa najnovšej bilancie vyše 780 obetí. Na oboch stranách hranice je stále nezvestných viac ako 3000 ľudí, z toho vyše 800 cudzincov. Posledný augustový deň bude veľmi teplý, až do 35 stupňov Celzia a s jasnou oblohou, ale popoludní treba si zobrať aj nejaký dážnik, lebo na západe rátajte s prehánkami alebo búrkami. Sme s vami aj na cestách a vy s nami, poďme sa na to pozrieť. Kolóny nám hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca asi na hodinu. Za Krasňanmi v smere do Žiliny sa zdržíte 45 minút a na viazde do Popradu z Hozelca asi 15 minút. Nahlásili ste nám aj novú nehodu v Bernolákove na križovatke Stromová Lúčna. A poďme aj na obmedzenia. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to do stredy, a na D1 pred Fričovcami v smere z Prešova je odstavený kamión s defektom, takže tam rátajte so zdržaním. Radary ste nám nahlásili na D1 pred Bičov v smere z Považskej Bystrice, za Dolným Kubinom v smere do Oravského podzámku a máme tu aj jednu hliadku v Trenčine za Ovce Laugariciou v smere do centra. Buďte na cestách opatrní.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 2 minútky po 8, dobré ránko. Asi ste si to všimli a zachytili ste danú vec, že máme zmenu v rannej show. To sú veci. No a naša Lenka má dnes premiéru.
2: Áno, ja verím, že hlavne ty si si to všimol, Tomáčo. Ďakujem veľmi pekne. Dobré ráno. Prvé 2 hodinky sú za nami, aj za vami teda, a veríme, že sa vám s nami dobre vstáva.
0: Áno, a naši poslucháči by ťa mali určite spoznať a preto štartujem rubriku Lenka na výsluhu. To je taká
2: teraz,
0: novinka.
2: Už teraz mám strach.
0: Áno, a vieme, že vy tiež budete dávať príjemné a prípadne aj nepríjemné otázky. A keďže nám ešte nikto nenapísal, lebo to len teraz vyhlasujeme, čo je logické,
2: ano.
0: Tak ja začínam.
2: A mňa, príjemnou otázkou.
0: Áno, príjemnou otázkou, uh-huh. Ale sľubuješ, že ma nenahlásiš na kodex Bavar
2: Media? No to ešte neviem, lebo neviem, aká je to otázka. Ale...
0: No, tá otázka je jednoznačná. Čo som si ja všimol od prvej chvíle, keď si prišla sem do tejto inštitúcie, že prečo nenosíš podprsenku?
2: To nemyslíš vážne, že takto ma budeš konfrontovať tu v éteri. No takto, ženy mi dajú za pravdu všetky, ktoré počúvajú, že je nám samozrejme príjemnejšie bez nej a je to aj zdravšie, hej? Takže to je základ toho, že je to zdravšie a zas ja niekedy si ju aj dám.
0: Áno, ale toto je veľmi pekné o tom zdraví a že to je zdravšie, toto všetkých zaujalo. Práve tento dôvod.
2: Presne
0: a
2: tak.
0: A máte aj vy na Lenku otázky? Posielajte nám ich na WhatsApp 0905 277 377. Lenka vám ich rada zodpovie.
2: No to sa ešte uvidí.
1: Ranný

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: Seru ste rockery, 4 na 9.
2: Ste pokrstení? Ja už áno, druhýkrát dokonca a to rovno rokovým spôsobom. Boli sme na letnej prepadovke na Štefánikovej, nie ulici v Bratislave, áno, lebo aj to sa ma pýtali ľudia, ale normálne na Štefánikovej chate v Tatrách. A čo mi chlapci trošku tak zabudli spomenúť, sa mi páči, že Tomáčo sa tvári úplne nenápadne.
1: Lebo ani ja som to nevedel, že nám dajú tie krosná, ak to myslíš.
2: Áno, áno, že to bude turistika spojená s krosnami a naozaj sme strangošky niesli hore na Štefaničku, ja 16-kilové poleno a Tomáčo tuším 19. Video si môžete pozrieť aj na našom Instagrame, ako sme trpeli spoločne.
1: No lebo to ide na počítačku.
2: Áno.
1: No dobra. A Maťo ináč za to môže, on nám ešte minulý rok napísal taký srdcervúci mail, normálne rímovačky tam dal, že ako nás očakáva. A my sme sa opýtali, že čo tam na tej chate robí?
3: A tak, prechádzam sa po doline s vináčkou hore dole. Keď nie je Majo v kuchyni, zamiešam polievku. Umiem umyť riadu, trému treté, keď nie je čo.
2: Čiže nerobíš nič v preklade, hej?
3: Presne tak.
2: Život gombička. A ty chodíš s týmito drevami, ako sme my dnes išli?
3: Nie, ja nosím dôležité veci, ako je tovar.
2: A ako ti napadlo nás sem zavolať?
3: Tak je tu naladený rok stále. A minulý rok ste mali v rádiu, že vám máme písať, keď počúvame niekde rok. Tak som napísal.
2: Ďakujeme ti veľmi pekne. Nikdy na toto nezabudnem.
3: Ďakujeme aj my, ale keby som vedel, že tu bude rok trvať, tak vám nikdy nenapíšem.
1: Áno, Maťko, ale my dodávame, že na dobre sa čaká. Ešte sme vám chceli s Lenkou povedať, že keď pôjdete na takýto výstup, aké je zásadné pravidlo?
2: Kámen ti ukáže cestu.
1: Amen.
0: Letná prepadovka Rádia Rock.

0: Počúvate Rádio Rock, toto sú Pink Floydi High Hopes, máme 8:30, pekné ránko, rockery.
1: Ak náhodou teraz vstávate o 8:30, tak vám tiško závidíme a odkazujeme, aby ste sa obliekli na ľahko, pretože naozaj dnes bude teplo do 35 stupňov Celzia, ale pre istotu si pribalte aj dážniky, lebo popoludní sprchne, hlavne na západe. Poďme sa spoločne pozrieť na cesty. Hlásite nám kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa asi hodinu. Za Krasňanmi v smere do Žiliny sa zdržíte 15 minút a rovnako 15 minút sa zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Nehodu máme odstránenú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, ale ešte stále dokumentujú nehody v Bernolákove na križovatke Stromová Lúčna, na R2 pred Zvolenskou Slatinou v smere z Výglaša, za Oravským Bielým potokom v smere do Podbiela, kde sa zrazila dodávka s osobným autom, za Hriňovou v smere do Čierneho Balogu a za Veľkým Folkmarom v smere do Margecian. Máme tu aj obmedzenia, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou v Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na vjazde do Skalitého z Čierneho behá po ceste pes, dávajte si tam pozor. A na D1 pred Fričovcami v smere z Prešova je odstavený kamión s defektom, treba tam rátať so zdržaním. Buďte opatrní a keby niečo, tak sa nám ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Rádio počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Dobré ránko, počúvate Ranný rok s Lenkou a s Tomáčom, je 8.47, no a okrem nás tu dnes preletel aj Speedy Gonzales.
2: No, tak 0905 277 377, to je naša WhatsApp linka. Lenka vymyslela úžasnú vec, že celý týždeň má byť teplo. Je
1: bude
2: to tak?
1: Hit, Cecilko.
2: No, a preto, čo budeme dávať, keď treba doplňať pitný režim?
1: Fľašu Rádia Rock.
2: No, tak nám napíšte a môžete ju vyhrať.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Aerosmith, Johnny's Got a Gun, máme tesne pred 9. Lenka už je pripravená so správami. Podľa mňa bude rezonovať minister Taraba, však?
1: Presne tak, pravdu máš.
0: Tak si na to počkajte.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: O minútku bude 9 hodín, pozdravuje vás Lenka. V prípade únosu študentky Sone majú na Mestskom súde Bratislava 1 pokračovať v útorok záverečné reči. Prednes ich majú obžalovaný Ivo P. a jeho advokát, ako aj poškodená. Prokurátorka na predošlom pojednávaní navrhla obžalovanému nepodmienečný 20-ročný trest odňatia slobody. SNS a minister Taraba si musia podľa Roberta Fica do konca septembra vysporiadať vzťahy. Premiér v STVR zopakoval, že pre prípadný odchod Tarabu z funkcie platí termín 30. september. Pohreb zosunulého norského kráľa Haralda V. bude 9. septembra v katedrále v Osle. Dovtedy bude pokračovať štátny smútok. Nový norský kráľ Hákon VIII zloží v utorok prísahu. Posledný prázdninový deň si ešte užijeme teplo, takže sa oblečte na ľahko, bude do 35 stupňov, ale pre istotu si pribalte aj dážniky, pretože popoludní sprchne, a to hlavne na západe. Ešte stále máme kolóny, ktoré ste nám hlásite na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, kde je zdržanie 15 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca zdržíte sa asi hodinu a na viazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 15 minút. Nehodu ste nám nahlásili v Bratislave na križovatke Jantárová-Lietavská a v Bratislave na Osuského v smere na námestie Hraničiarov. Cestári pracujú v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí obojsmerne a preto je úsek neprejazdný, no a tiež za Trstinom v smere do Naháča. Máme nahlásené aj obmedzenia, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom. Vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na D1 pred Fričovcami v smere z Prešova je odstavený kamión s defektom, treba tam rátať so zdržaním. A posledné obmedzenie hlásite na R4 pri Šebastovciach v smere do Kechneca, kde je v ľavom pruhu spadnuté dopravné značenie.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 90 sekúnd po 9. Dobré ránko, dnes sme odpálili perfektnú novú rubriku Lenka na výsluchu. A kauza, prečo nenosíš podprsenku, už je vyriešená. Ano. Reagovali Aničko veľmi vtipne, že on si užíva bez podprsenkovú dobu. Ale má na teba otázku, že trenky alebo slipky?
1: Takto, ja ešte k tej podprsenke, že šírme o svetu, dobre, je to zdravé. A teraz trenky alebo slipky, ja sa neviem rozhodnúť, pretože úprimne v mojom prípade ani jedno. A v tvojom, Tomáčo?
0: Trenky. Trencle sú istota. Andrej pokračuje ďalej, ten sa ťa pýta, že či máš rada motorky a či na nich aj rýchlo jazdíš, zrejme nejaký motorkár a chcel by ťa akože zobrať.
1: Aha.
0: Že už to začína to iskrenie.
1: Ja
0: konečne
1: milujem motorky a dokonca asi pred mesiacom som zažila prvýkrát v živote jazdu na motorke a veľmi som si to užila. Vodičák inak mám, nie na motorku, takú tú veľkú, a nejazdím už zo pár rokov, takže to bude musieť.
0: Budú kondičné jazdy.
1: S tebou?
0: Áno, samozrejme.
1: No,
0: aj Lácko z kotolne príde.
1: Dávajte si na cestách všetci pozor. Dobre,
0: áno, jazdite opatrne, presne, dodržiavajte predpisy a vyhlášku. A Lenka na výsluchu, toto ešte bude pokračovať, ne? Ešte prídeme na nejaké pikošky.
1: Som zvedavá na tie vaše otázky.
0: Kam sa to posunie, píšte nám. Voca poznáte 0905 27 7 377. Toto je Nickelback.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 16 minút po 9. Toto dnes počúval Speedy Gonzales v aute?
2: Áno, prišlo nám veľa správnych odpovedí, ako sa hovorí, alebo ako hovoria tí mladí, vybuchli nám WhatsAppy, ale aj Miška vedela, že čo to počúval ten Speedy.
3: Speedy Gonzales počúval Linkin Park in the end.
1: No tak čo myslíš, trafila si to?
3: No trafila, určite.
2: Bude to ono, si ty jedna šikovná dáma. Vedela si to hneď na prvú, či si trošku ešte googlila?
3: Negooglila som, len som si to musela akurát utriediť, či to mám správne, takže ale bolo to ono.
2: Si šikovná. Posielame ti za to fľašu Rádia Rock, aby si si doplnila pitný režim, lebo dnes bude hit.
3: Ďakujem krásne.
1: No, čítaj básne a hráme ti Linkin Park in the end. Čau.
3: Ďakujem krásne, pondelok, majte sa.

0: Metallica Set 2 True. Áno, je to tak, je to smutné, ale zajtra pôjde už tá chamra do školy. No? Čiže toto by som vám teraz adresoval. Užívajte si dnes ešte august, ale zajtra táto začína a my vám povieme, že dnes bude veľmi pekný deň. Aký výlev, čo?
1: Presne tak, vystihol si to úplne výborne, naozaj posledný prázdninový deň si užijeme s teplotami do 35 stupňov, bude krásna jasná obloha, ale popoludní treba najmä na západe rátať aj s nejakými prehánkami alebo búrkami. Sme s vami aj na cestách a stále stojíte v kolónach na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca asi 45 minút zdržanie a takisto na vjazde do Popradu z Hozelca hlásite zdržanie 15 minút. Nehodu ste nám nahlásili v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SNP a tiež v Košiciach na križovatke Komenského Vodconova. Cestári pracujú za Trstinom v smere do Naháča a poďme na obmedzenia. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou vsou Mikulášovom. Vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu.

0: Z Hozelca hlásite zdržanie 15 minút. Nehodu ste nám nahlásili v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SNP a tiež v Košiciach na križovatke Komenského Watsonova. Cestári pracujú za Trstinom v smere do Naháča a poďme na obmedzenia. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou vsou Mikulášovom. Vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to do stredy. Na D1 pred Fričovcami v smere z Prešova je odstavený kamión s defektom, tam sa zdržíte asi približne pol hodinku. A na R4 pri Šebastovciach v smere do Kechneca je v ľavom pruhu spadnuté dopravné značenie. Videli ste aj policajtov v Tatranských Matliaroch v smere do Tatranskej Kotliny a za Plešivcom v smere do Slavca. No a na záver tu máme aj nejaké hliadky za Drietomov v smere do Českej republiky, na výjazde zo Žiliny do Varína, na výjazde do Krása nad Kysucou zo Zborova nad Bystricou, na výjazde z Bidoviec do Ďurďošíka, v Borši v smere do Viničiek a posledná hliadka je na výjazde z Hriadok do Trhovišťa. Šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: 3/10, juchuchu, je úžasné, že všetci, čo sa zapojíte do Oplatí sa naladiť sa, robíte pri tom, ako čakáte na ten telefón a rôzne činnosti.
3: Práve som mal zabíjačku, robili sme klobáse.
4: Akurát som si chystala, lebo ideme variť granadier, tak som si chystala ingrediencie.
5: Som išiel cvičiť so psíkom na jedno miesto, no a pošlem, možno vyhrám, možno nevyhrám, uvidíme, ako to bude.
6: Tak to je akože úplne jedno vlastne, že čo robíte a kde budete. Dôležité je, že dnes môžete vyhrať neuveriteľnú sumu. 101 tisíc eur, naozaj, to neklamem.
2: Krásne nám to vyšlo na posledný deň prázdnin, však to je také epické.
6: Nádherné.
2: Áno, a preto si nezabudnite poslať SMS-ku, aj teraz to môžete urobiť. A po 15. zdvíhajte telefón do 10 sekúnd s heslom.
7: Oplatí sa naladiť sa.
6: A 101 tisíc eur je vašich, aké easy. Hlavne majte telefón po ruke, viete, ako to tá Norika povedala.
8: Nevolajte mi, lebo bude z toho aféra, ja to aj do Štrasburgu poženiem.
2: To je, počuli ste Noriku.
6: Klasika. Pôjde.
2: Medzinárodný arbitrážny súd. Máme pre vás aj zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát. Nájdete ho so všetkými infoškami na webke Oplatí sa naladiť sa SK.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: separated.
1: The Offspring, Come Out and Play. Zdravíme vás z Rádia Rock, je minútka pred desiatou. Lenka, tak ako si to užívala? To bola Brazília, čo?
2: Brazília, trošku nervy, stres, ale poznáte to určite všetci, ktorí ste nastúpili do novej práce. Ten prvý deň je taký trošku
1: Áno, stresujúci. Áno, je to proste pondelok a Lenka má veľkú radosť, lebo ona sa teší, že idú správy a že vám povie novinky.
3: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: O minútku bude 10, dobré ráno, vás pozdravuje vás Lenka. Poslanec Tomáš Salaj oficiálne vstupuje do strany SAS. Pôsobí ako lekár, zdravotnícky analytik a bol aj hlavným lekárom Bratislavského kraja. Podľa šéfa liberálov Branislava Grölinga je zdravotníctvo dlhodobo jednou z absolútnych priorít strany. Dnes sa školákom končia dvojmesačné letné prázdniny. Do lavíc základných a stredných škôl zajtra nastúpi zhruba 760 tisíc žiakov a z nich je viac ako 57 tisíc prvákov. Ruské ministerstvo obrany vyhlásilo, že pripravuje rozsiahle útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Moskva uviedla, že ide o reakciu na ukrajinské dronové útoky, ktoré zasahujú ruské rafinérie. Srbský tenista Novak Djokovic po prvýkrát v kariére vypadol už v prvom kole záverečného Grand Slamu sezóny US Open. V pozícii nasadenej štvorky prehral s Argentínčanom Navonem 2-3 na sety. Dnes bude krásne a teplo do 35 stupňov, jasná obloha, takže nás nič nevystraší popoludní, ale treba rátať najmä na západe s nejakým dažďom, prehánkami a intenzívnymi búrkami. Sme s vami aj na cestách a vy s nami. Hlásite nám kolóny na Kysuciach na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Kysuckého Lieskovca sa zdržíte 45 minút. Na viazde do Popradu z Hozelca asi 15 minút. Nehody ste nám nahlásili v Banskej Bystrici na konci Zvolenskej v smere na Sládkovičovu a na R2 za Výglašom v smere do Detvy. Cestári pracujú na D2 pri Malackách v oboch smeroch a hlásite nám aj obmedzenia. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a na D1 pred Fričovcami v smere z Prešova je odstavený kamión s defektom. Treba tam rátať aj s kolónami a odporúčate to obísť po starej ceste. Na záver tu máme pár hliadok. V Bratislave na konci v Rakúnskej cesty v smere na Trnavsku, na výjazde z Veľkého Medera do Čilišskej Radvane, v Nitrianskej strede v smere do Solčian, v Rajeckých Tepliciach pri kúpalisku v smere do Porúbky a za Žilinou v smere do Martina. Buďte opatrní a dávajte si na cestách pozor.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Hráme najväčšie rokové hity.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Dnes je 31. augusta, viete, čo to znamená?
2: Že si môžeme užiť spoločne posledný deň prázdnin.
1: Presne tak, a proste tá banda chamrať už zajtra pôjde konečne do školy. A hlavne nebudem mať každý deň syna doma. Vieš, to je akože zásadná informácia.
2: Inak počúva aj tvoj syn, lebo ak áno, určite je nadšený.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Dnes sme odpálili perfektnú novú rubriku Lenka na výsluchu. Má na teba otázku, že trenky alebo slipky?
2: Ja sa neviem rozhodnúť, pretože úprimne v mojom prípade ani jedno. A v tvojom, Tomáčo?
1: Trenky. Trencle sú istota.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Áno, prepadovku sme urobili na Štefánikovej chate vo výške 1740 metrov nad morom. Každý sme teda išli hore ako nosič. Na chrbát nám dali naozaj také, že ťažké polená.
1: A ty si dobrý poleno. A ja som ešte väčšie.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
3: Na ceste zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú pri Bučanoch v smere do Trakovic, kde sa zrazili dve osobné autá, a na R2 za Vigľašom v smere do Detvy. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca sa zdržíte asi 45 minút a na vjazde do Popradu z Hozelca asi 15 minút. Cestári pracujú na D2 pri Malackách obojsmerne a za Trstínom v smere do Naháča. Máme aj upozornenia: úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lekšárskou Novou Vsou Mikulášovom a vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a za Ľubicou v smere do Vrbového je odstavené osobné auto. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína a na R2 pri Žiari nad Hronom v smere do Handlovej. V Banskej Bystrici na začiatku Tajovského merajú v smere zo Strieborného námestia, na R2 za Detvou v smere do Kriváňa, na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia a radar aj na D1 pred Košickými Olšanmi v smere z Budimíra. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už dnes hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre fantastických 101.

0: Dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda sa stala v Kľačne v smere Tošuje a na R1 za Žarnovicou v smere Dožiaru nad Hronom hlásite dve nehody za sebou. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa tu asi 45 minút. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej asi pol hodinu a na viazde do Popradu z Hozelca je to na zhruba 15 minút. Cestári sú na D2 pri Malackách v oboch smeroch. V Bratislave sa pracuje na Odeskej na železničnom priecestí obojsmerne, úsek je neprejazdný a cestári aj za Trstínom v smere do Naháča. Obmedzenia máme na úseku medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom, ten vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do stredy. Radar meria na D2 za Bratislavou Jarovcami v smere do Petržalky, v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na D1 za Vašcom v smere do Východnej. Na teraz to máme všetko, ale ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

10. výročie značky Parkside. Zastav sa v Lidli a získaj zľavu 30% na vybrané batérie. Ulov si aj prémiovú zlatú edíciu Parkside, ktorá ťa naozaj dostane. Akcia platí celý týždeň vo všetkých predajniach Lidl. Lidl sa oplatí.

0: Roborod v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám?
2: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
3: Máme po víkende v kalendári posledný augustový pondelok 31. Tak, máme po prázdninách, nechcel som vás hneď takto povytáčať, ale k dnešnému dátumu sa viažú naozaj úžasné veci z histórie rokovej hudby. Poďme na to.

0: dopravný servis.
1: Nehodu v tejto chvíli dokumentujú v Bratislave na Kopčianskej pri odbočke na Bratsku, kde zrazilo osobné auto cyklistu. Tento úsek hlásite ako neprijazný. Ďalšia nehoda je v Kliačne v smere do Šuje, ale aj v Rimavskej Sobote pred Baktou v smere z centra. Kolóny sa vytvorili na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Tam sa zdržíte asi pol hodinu. Ďalšie kolóny sú na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Tam sa zdržíte približne 20 minút a kolóny sú aj na vjazde do Popradu z Hozelca, tam je to so zdržaním asi 15 minútovým. Na R1 pri Volčkovciach v smere do Serede je na ceste krabica, dávajte si na ňu pozor. Mobilný radar medzi Galantou a Dolnou Stredou jazdí čierny Seat. Vieme aj o stacionárnych radaroch na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na R2 za Detvou v smere do Kriváňa, na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Spišského Štvrtka a ďalší radar, posledný tentoraz, je v Košiciach na Alejovej v smere na triedu SNP. Na záver ešte policajné hliadky pred Bajčom v smere z Kbeliec, ďalej v Bartošovej Lehôtke v smere do Starej Kremničky, v Smižanoch na Staničnej v smere na Smrekovú, hliadka je aj po Vranove na Topľov na hlavnom ťahu za Teskom v smere do Čaklova a potom ešte pred Zbojom v smere z Uličských Krivíc. Ak by ste o cestách vedeli niečo nové, čo ste práve nepočuli, tak dajte nám vedieť.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

30. augusta v roku 1992 vystupovala skupina Nirvana ako headliner na festivale v Readingu. Bol to vôbec posledný koncert, ktorý kapela odohrala v UK. Vypredaný koncert s návštevou 50 000 divákov. Už v tom čase sa hovorilo o veľmi zlom zdravotnom stave Kurta Cobaina, ktorý prišiel na pódium v nemocničnom plášti a na invalidnom vozíku. Ide však o legendárne vystúpenie a kapela naozaj odohrala výnimočný koncert. Niekedy si ho v rámci Radio Rock Live aj dáme, ale teraz aspoň taká malá spomienka na kapelu Nirvana.

Koncom augusta v roku 2016 vyhlásili zástupcovia Guinnessovej knihy rekordov Bielý album kapely Beatles za najdrahší album, ktorý sa kedy predal. Album s poradovým číslom 000001 bol predaný v decembri 2015 za 790 000 dolárov. Toto je suma ako za parádnu vilu niekde pri mori a ja len podotýkam, že absolútne adekvátna a ešte by som to vyšupoval aj vyššie. Dôvod na zahrate skladby od Beatles tu určite teda máme, takže z rádia Rock, The Beatles.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už dnes hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
4: Ne, nic, sifon, dva sifon.
5: Sifon podáváme jenom ke kávě.
6: A po obede v Rádiu Rock.
7: Máme pondelok, posledný prázdninový deň, tak decka, dúfam, že ste si prázdniny užili a teraz dám aj trošku škodoradosti, zajtra škola. Dobre, stačilo, no ale v každom prípade dnes máme 31. august, meninu je Nora, tak všetko najlepšie a samozrejme pozdravujem aj narodeninových oslavencov. No a my si ideme teraz výborne hrať, dokonca aj tematicky, lebo v piatok bol festival Slížovica, kde som bola ja s Rádiom Rock, Horky, že Slíže pokrstili aj nový album, inak fakt odporúčam, výborný, no ale fotky zo Slížovice aj krstu nájdete u nás na Facebooku Rádia Rock. Tak dajte hlasnejšie rádia, ako sa hovorí, dajte ich na plné gule, toto sú Horky, že Slíže.
8: Horí ti

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Dnes je 31. augusta, viete, čo to znamená?
2: Že si môžeme užiť spoločne posledný deň prázdnin.
1: Presne tak, a proste tá banda chamrať už zajtra pôjde konečne do školy. A hlavne nebudem mať každý deň syna doma. Vieš, to je akože zásadná informácia.
2: Inak počúva aj tvoj syn, lebo ak áno, určite je nadšený.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Dnes sme odpálili perfektnú novú rubriku Lenka na výsluchu. Má na teba otázku, že trenky alebo slipky?
2: Ja sa neviem rozhodnúť, pretože úprimne v mojom prípade ani jedno. A v tvojom, Tomáčo?
1: Trenky. Trencle sú istota.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Áno, prepadovku sme urobili na Štefánikovej chate vo výške 1740 metrov nad morom. Každý sme teda išli hore ako nosič. Na chrbát nám dali naozaj také, že ťažké polená.
1: A ty si dobrý poleno. A ja som ešte väčšie.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
0: Dopravný servis.
4: Nehoda sa stala za Sládkovičovom v smere do Senca, kde sa zrazili dve osobné autá s kamiónom, tam počítajte s kolónami. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Banovciach nad Bebravou na križovatke Trenčianska Družstevná, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom, a nehoda je aj v Bardejove na križovatke Mojzesova Komenského, tam sa zase zrazili dve autá. Cestári pracujú za Sencom v smere do Kráľovej pri Senci, tento úsek je neprijazný. Vieme aj o dvoch obmedzeniach. Jedno je na vjazde do Trnovca nad Váhom zo Šale na železničnom priecestí, kde nefungujú závory. A ďalšie obmedzenie je na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu, kde je odstavený karaván po požiari. Radary v Bratislave na Lamarskej Pritesku v smere na Patronku je stacionárny, rovnako aj na D1 pred Púchovom v smere z Ilavy. Dajme si ešte niekoľko policajných hliadok za Hornými Salibami v smere do Tomášikova, ďalšia hliadka za Drietomov v smere do Šeskej republiky, na D1 pri Petrovanoch v smere do Košíc a ešte v Košiciach na Masarykovej pri nemocnici v smere na Gorkého. Ak by ste o cestách vedeli viac, dajte vedieť.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Toto je tvoj

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Dnes je deň D alebo deň S ako 101 tisíc eur. Strašne veľa peňazí máme v hre takto na záver letných prázdnin, lebo zajtra čo? Škola. No jednoducho, môže byť dnes niekto strašne bohatý. Dnes teda vyvrcholí náš týždňový špeciál a poďme si všetko zopakovať, keďže sme mali týždeň pauzu. Je to naozaj dôležité, tu sa hrá fakt o veľa peňazí. 101 litrov, ľudia, to je zmena života. Takže moji kolegovci môžu volať dnes kedykoľvek medzi 15. a 16. a vašou úlohou je byť v strehu. Ak sa vám dá, doslova hypnotizujte telefón, samozrejme nie za volantom, lebo zodvihnúť treba do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa a odporúčam aj čeknúť web oplatisanaladica.sk, kde nájdete všetky potrebné infošky, ale aj zvýhodnené balíčky SMS-iek. Tak budem držať palce. Nech sa to dnes podarí, lebo to bude obrovské. Obrovskú radosť si viem predstaviť, lebo ja keby som vyhral 101 tisíc eur, ja neviem, ja si plačem, aj sa smejem naraz a možno by mi aj ušlo niečo. Jednoducho 101 tisíc eur dnes po 15.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: Naša letná prepadovka prišla do finále a musím povedať, bolo to grandiózne finále, lebo Tomáčo a naša nová kolegyňa Lenka išli na prepadovku naozaj vysoko. Chata Milana Rastislava Štefanika pod Ďumbierom. Dokonca na svojich chrbtoch mali aj náklad a zmakli to.
2: Zhodnotili sme to dobre, lebo ubehol rok, kým prišli z rádia rok.
3: To sa aj rímuje, to sú tvoje rímovačky.
2: Tak sme radi, že sme to všetci dali hlavne zdraví.
3: Áno, a dostali ste za to aj pivečko, ktoré ste si vy poctivo vyniesli. A povedz, čo sme my museli vynašať?
2: Kolektív rádia sme zapojili do nosenia dreva, aby sme mali čím cez zimu kúriť.
3: No, tak sme aj trošku pomohli a toto by mohli robiť aj ostatní ľudia však?
2: Áno, môže to robiť všetci, krošne sú dole prichystané, keď nie sú naviažané, každý si dokáže naviazať jedno drievko a vyšľapať hore.
3: Áno, a čo je super, že keď odnesieš takúto jednu siahovicu, tak dostaneš čaj. To mám, to je v cene teraz, na Štefaničke mi urobíš čaj?
2: Áno, dostaneš náš bylinkový čaj, ktorý je, dá sa povedať, taký raritný, lebo je iba náš a nikde inde sa nepodáva.
3: No a tuto sme vám priniesli ešte osušku, flášku, ventilátor dokonca tam máš. Tešíš sa?
2: No ja sa teším z každej hlúposti.
3: A hlavne, že po roku sme to naplnili toto, ne?
2: Áno, preto to bolo, že ubehol rok.
1: Tak video z prepadovky nájdete u nás na Facebooku alebo Instagrame a teraz dôležitá otázka. Tak čo? Budúci rok v lete pokračujeme?

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Verím, že ste zachytili, že v Rádiu Rock máme nový hlas, lebo máme vynovenú rannú show. Dvojica Toma, Joe a Lenka s vami budú každé pracovné ráno od 6. do 10. No ale aby sme vám Lenku poriadne predstavili, tak máme zároveň aj novú rubriku, ktorá sa volá Lenka na výsluchu. Vy sa pýtate a Lenka odpovedá. A
5: kauza, prečo nenosíš podprsenku, už je vyriešená. Ano. Reagoval Janičko veľmi vtipne, že on si užíva bez podprsenkovú dobu, ale má na teba otázku, že trenky alebo slipky?
6: Tak to ja ešte k tej podprsenke, že šírme osvetu, dobre, je to zdravé. A teraz trenky alebo slipky, ja sa neviem rozhodnúť, pretože úprimne v mojom prípade ani jedno. A v tvojom, Tomáčo?
5: Trenky. Trencle sú istota. Andrej pokračuje ďalej, ten sa ťa pýta, že či máš rada motorky a či na nich aj rýchlo jazdíš, zrejme nejaký motorkár a chcel by ťa akože zobrať.
6: Aha.
5: Že už to začína to iskrene.
6: Ja konečne milujem motorky a dokonca asi pred mesiacom som zažila prvýkrát v živote jazdu na motorke a veľmi som si to užila. Vodičák inak mám, nie na motorku, takú tú veľkú, a nejazdím už zo pár rokov, takže to bude musieť.
5: Budú kondičné jazdy.
6: S tebou? Vieme.
5: Áno, samozrejme.
6: No, s
5: Bohom. Aj Lácko z kotolne príde.
6: Dávajte si na cestách všetci pozor.
4: Tak ak máte nejakú otázku na Lenku, píšte WhatsApp číslo 0905 277 377.
3: Toto je Rádio

0: dopravný servis.
1: Nehoda sa stala za Sládkovičovom v smere do Senca, kde sa zrazili dve osobné autá s kamiónom, tam počítajte s kolónami. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Bánovciach nad Bebravou na križovatke Trenčianska Družstevná, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom, a nehoda je aj v Bardejove na križovatke Mojzesova Komenského, tam sa zase zrazili dve autá. Cestári pracujú za Sencom v smere do Kráľovej pri Senci, tento úsek je neprijazný. Vieme aj o dvoch obmedzeniach. Jedno je na vjazde do Trnovca nad Váhom zo Šale na železničnom priecestí, kde nefungujú závory. A ďalšie obmedzenie je na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu, kde je odstavený karaván po požiari. Radary v Bratislave na Lamačskej Pritesku v smere na Patronku je stacionárny, rovnako aj na D1 pred Púchovom v smere z Ilavy. Dajme si ešte niekoľko policajných hliadok za Hornými Salibami v smere do Tomášikova, ďalšia hliadka za Drietomov v smere do Českej republiky, na D1 pri Petrovanoch v smere do Košíc a ešte v Košiciach na Masarykovej pri nemocnici v smere na Gorkého. Ak by ste o cestách vedeli viac, dajte vedieť.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten Sparsejdový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Reč bude teraz o kapele Nightwish. Áno, v poslednej dobe je kapela povedzme v takom útlme, ale chystajú sa veľké veci, lebo sám líder a skladateľ kapely Tuomas povedal, že chystá nový album a vraj má hotových už 6 songov, čo je paráda. No ale v decembri potešia fanúšikov naozaj veľkolepým zážitkom živákom. Kapela totižto oslavuje 30 rokov a ako darček pre fanúšikov sa rozhodli dať liveku, ktorá sa bude volať The Greatest Dirty Years on Earth a pôjde o záznamy z koncertov v rokoch 2022 a 2023. Tento narodeninový darček vyjde presne 11. decembra, no a samozrejme, ako to už býva pri takýchto špecialitkách, tak okrem koncertu ponúkne aj pohľad do zákulisia.
3: Toto

0: zmenila.
1: Živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Andrej Byčan, Miša Vrábová a ty máš 101 000 eur!
0: Je to wow, OK.
1: OK.
2: OK. Takto som si to nejako predstavovala. Dobre, áno, presne, tak toto mám. Toto mám mať, túto husiu kožu na tele.
0: No to, nie že husiu kožu, ale asi sa aj trasujem.
1: Pokojne, okay. Máš na to právo, pre Boha. Vyhrala si strašný balík peňazí, Kriste.
0: Tak dýchaj. Tomu asi ešte dokonca neuverím, no.
1: No, prosím ťa, ver tomu.
2: Uveríš tomu, keď to príde na ten účet. A hlavne, toto je asi, naozaj živé vysielanie. Si v živom.
0: Oh.
2: A máš 101 dalmatíncov.
0: Tak toto sa však podarilo.
2: Voláme ťa Cruella.
1: Ale teda Cruella skutočným menom.
0: Nie, Julia.
2: No, Julia, to je skoro podobné.
1: A odkiaľ sme, Julia?
0: Z Bratislavy.
1: Z Bratislavy. Julka, ty znieš ako mladá, šikovná, ambiciózna baba.
2: Dokonca talentovaná.
0: Ďakujem.
1: Wow. Si, že?
2: Áno, však vyhrala 101 tisíc. Kto iný by vyhral?
0: To je fakt.
1: To je pravda, to je dôkaz šikovnosti, to je pravda. Zdvihla do 10 sekúnd, Prezident? Povedala, čo mala, má zaslúženie 101 tisíc eur. Počuje ma, predýchaj, lebo
2: volať.
1: klepeš sa, aj my sa klepeme, neboj sa, lebo to je veľká vec, Julia, veľká vec.
0: No to je absolútne, to som sa akože fakt ani nepredstavovala.
2: Tak, teraz si pekne.
0: Samozrejme, že každý dúfa, nie, keď si pošla SMS-ku, ale potom, keď to je naozaj tak, tak to je úplne iné.
2: Teraz si pekne hačkaj. A rozmýšľaj nad tým, čo zo 101 tisíc eurami urobíš. Lebo my ti určite budeme volať a budeme sa ťa pýtať na to, že čo.
1: A hlavne sa s niekým poteš, prosím ťa. Máš tam niekoho okolo?
0: Neno.
2: Koho?
0: Aktuálne nie, ale tak bude sa s kým tešiť určite.
1: Dobre. Všetkým to vytrúb do celého sveta, že si strašne bohatá, Julia.
2: Choď na chodbu, zaklop na prvé dvere. Dobrý deň, suseda. Vyhrala sa 101 tisíc, čo mi na to.
1: Obrovská gratulácia.
0: Ďakujem.
1: Ešte sa počujeme, wow. Julia. Posielame 101 tisíc eur.
0: Ďakujem.
2: To naozaj posielaš ty?
1: Áno, z mojho účtu.
2: Spojho kde účtu to, ja som nevedel, tak
1: 30 eur momentálne.
2: Ide. Ty si dobrá, ja mám 15. No tak no. Dokopy teda my posielame 45 a ostatných 100, ten zvyšok, tak ten to pošle rádio.
1: Oplatí sa naladiť sa samozrejme. No asi si hlavne všetci zvedaví, že čo sa bude diať teraz.
2: No nič, dajme si pauzu, vypneme rádio a budeme chvíľu ticho. Nie?
1: Prečo?
2: Nie?
1: Nie.
2: No tak... Dobre, ja rovno poviem, že informácia, ktorá teraz príde do vašich odpočúvacích zariadení, bude taká, že padnete na zadok.
1: Pretože najbližšie nás čaká suma, o akú sme ešte nikdy v živote nehrali.
2: Ideme prekonať rekord.
1: Toľko peňazí sme v banku ešte nemali a mne sa točí hlava, len sa na tú sumu pozerám.
2: Nie.
1: Ideme spolu. 3, 4, 3. 136 000 eur bude v hre takto presne o týždeň a niekto z vás sa stane našim rekordérom.
2: A to nie je všetko. Rekordných 136 tisíc eur čaká na niekoho z vás, kto nám presne o týždeň, to znamená v pondelok 7. septembra, zodvihne do 10 sekúnd z akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením je bez hesla.
1: V skratke nepotrebujeme počuť heslo, aby ste sa nabalili. Hej?
2: Tak, samozrejme do tohto žrebovania budú zaradené všetky SMS-ky, ktoré prídu od teraz až do pondelka do 15. hodiny.
1: A stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte, pozor, až 26 krát.
2: Počujeme sa presne o týždeň, kedy budeme hrať o najvyššiu sumu, akú sme doteraz hrali. Budeme hrať o rekordných 136 tisíc eur!
3: Platí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj život na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: 31. august, to je dnešný deň, posledný prázdninový a ja mám dnes v rádiu pomocníka, môj synátor Matúš je tu so mnou. Tak Matúško, ako hodnotíš letné prázdniny?
5: Dobre.
4: Čo všetko si robil, povedz.
5: Bowling, potom Taliansko, potom kemp, hokejový kemp Gaborika a tak.
4: Takže dobré leto.
5: Áno.
4: Dobre, to som rád, že si bol šťastný cez leto. Dobre, ale teraz tá najdôležitejšia vec. Dnes je 31. august a vieš, čo to znamená?
5: Áno, viem.
4: No čo?
5: Že ideme do školy zajtra.
4: A čo, tešíš sa?
5: Ne.
4: Prečo?
5: Neviem, neteším sa.
4: Ale tak spolužiaci, aspoň na nich sa tešíš, nie?
5: Iba na nich, ale na sa to nie.
4: Mhm. A budeš ďalej hrať aj hokej?
5: Áno.
4: A máš aj ráno tréning? Budeš stíhať školu?
5: No, piatok o 5 stávame a o 6 tréning.
4: Takže budeme meškať piatok do školy pravidelne, čo?
5: Áno.
4: Tak dopredu hovoríme, že pardon za meškanie.
5: Áno.
4: Dobre, takže aby som to teda uzavrel, do školy sa tešíš?
5: Nie.
4: Prázdniny boli super?
5: Áno.
4: OK, takže decka, užívajte školu.
5: Čau, zrovám do toho.
4: No a ja ti posielam tvoju najobľúbenejšiu pesničku Highway to Hell, AC/DC z Rádia Rock.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis.
4: Nehoda sa stala v Michalovciach, Močarianoch v smere do Pozdišoviec. Ďalšie nehody dokumentujú za Sladkovičovom v smere do Senca, kde sa zrazili dve osobné autá s kamiónom a tento úsek je neprijazný. Ďalšia nehoda je pred Prečinom v smere z Považskej Bystrice a úsek je neprijazný a nehoda je aj v Humennom na konci Jasenovskej v smere na Štefánikovú. Kolóny máme hlásené na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, kde sa zdržíte približne 4 hodiny a na vjazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte približne 20 minút. Cestári pracujú na D2 pri Malackách obojsmerne, ďalej za Trstinom v smere do Naháča. No a ešte na vjazde do Trnovca nad Váhom zo Šale na železničnom priecestí nefungujú závory. Ak by ste vedeli o aktuálnych cestách viac, tak nám dajte vedieť.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
2: Ono sa to dnes podarilo, ľudia. Julia z Bratislavy vyhrala nádherných 101 tisíc eur a veru, bol aj plač. A bolo aj také lapanie po dychu. Ale na druhú stranu, keď sa človek nad tým zamyslí, predstavte si, že vám by klikli takéto peniaze na účet. No, asi aj ja by som tápal po slovách, ako sa hovorí, a asi by som si aj poplakal. No a možno plač, alebo obrovská radosť, samozrejme plač z radosti, myslím, bude aj o týždeň, pretože máme tu ďalší špeciál. Budeme hrať o týždeň v pondelok. Ale samozrejme platia všetky SMS-ky, ktoré posielate od dnešného dňa až do toho budúceho 7.9., kedy budeme po 15. hrať o brutálnu sumu. Je to suma, o ktorú sme zatiaľ nehrali, takže je to taký rekord. A počúvajte dobre, 136 tisíc eur. A to stále nie je všetko, pretože budúci pondelok sme bez hesla. To znamená, že telefon môžete zdvihnúť. Haló, čau, kto je tam? Ale dôležité, do 10 sekúnd. Tak poďme si to zrekapitulovať. Máme ďalší špeciál. Hráme budúci pondelok po 15. 136 tisíc eur je v hre. Do 10 sekúnd zdvíhame telefón a sme bez hesla. 136 litrov!
0: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: bez vás. Promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Tak, rockery, ja to tu pre dnešný deň balím, no a teraz odkaz všetkým deckám. Škola volá, večer skoro spať, začína režim. Ale keď sa nad tým celým tak zamyslím, tak vlastne to platí aj pre mňa, lebo sifon, školský taxikár. Tak pozdravujem teda všetky decká aj rodičov a nebojte sa nič. O chvíľu sú tu jesenné a potom zimné prázdniny. Inak som zvedavý, kedy uvidím prvý vianočný sortiment v obchodoch. Minulý rok som ich videl na začiatku októbra. Som zvedavý, že či bude nejaký nový rekord. Tak ahoj, počujeme sa zajtra.
3: Toto je Rádio.

you got blood on your face, a big disgrace, waving your back.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Dnes je 31. augusta, viete, čo to znamená?
2: Že si môžeme užiť spoločne posledný deň prázdnin.
1: Presne tak, a proste tá banda chamrať už zajtra pôjde konečne do školy. A hlavne nebudem mať každý deň syna doma. Vieš, to je akože zásadná informácia.
2: Inak počúva aj tvoj syn, lebo ak áno, určite je nadšený.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Dnes sme odpálili perfektnú novú rubriku Lenka na výsluchu. Má na teba otázku, že trenky alebo slipky?
2: Ja sa neviem rozhodnúť, pretože úprimne v mojom prípade ani jedno. A v tvojom, Tomáčo?
1: Trenky. Trencle sú istota.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Áno, prepadovku sme urobili na Štefánikovej chate vo výške 1740 metrov nad morom. Každý sme teda išli hore ako nosič. Na chrbát nám dali naozaj také, že ťažké polená.
1: A ty si dobrý poleno. A ja som ešte väčšie.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
3: Nehoda sa stala v Bratislave na Dostojevského rade v smere na Karadžičovú. Ďalšie nehody dokumentujú za Slatkovičovom v smere do Senca, kde sa zrazili dve osobné autá s kamiónom a tento úsek je nepriazný. Ďalšia nehoda za Babindolom v smere do Veľkého Lapáša, kde skončil kamión mimo cesty. Pred Prečínom v smere z Považskej Bystrice je nehoda tiež a tento úsek je nepriazný. No a posledná nehoda, o ktorej vieme, je v Prešove na Duklianskej pri Merkuri Markete v smere do centra. Kolóny sú aktuálne na vjazde do Košťan na Turcom z Martina, kde sa zdržíte asi 15 minút a rovnako na 4 hodiny, to je na vjazde do Ružomberka v smere z Ivachnovej. Na vjazde do Bratislavy z D1 zo Senca je v ľavom pruhu spadnutý kus plastu, dávajte si tam pozor. Na D1 za Sencom v smere do Trnavy sa sú v pravom pruhu zase odstavené dve osobné autá. No a ešte policajné hliadky v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, ďalej na D1 pri Petrovanoch v smere do Košíc a v Košiciach na konci Herlianskej v smere von z mesta. Ak by ste vedeli o cestách viac, ako ste momentálne počuli, dajte nám to vedieť.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: dopravný servis.
1: Nehoda sa stala v Bratislave na Dostojevského rade v smere na Karadžičovú. Ďalšie nehody dokumentujú za Slaptovičovom v smere do Senca, kde sa zrazili dve osobné autá s kamiónom a tento úsek je neprijazný. Ďalšia nehoda za Babindolom v smere do Veľkého Lapáša, kde skončil kamión mimo cesty. Pred Prečínom v smere z Považskej Bystrice je nehoda tiež a tento úsek je neprijazný. No a posledná nehoda, o ktorej vieme, je v Prešove na Duklianskej pri Merkuri Markete v smere do centra. Kolóny sú aktuálne na vjazde do Košťan na Turcom z Martina, kde sa zdržíte asi 15 minút a rovnako na 4 hodiny, to je na vjazde do Ružomberka v smere z Ivachnovej. Na vjazde do Bratislavy z D1 zo Senca je v ľavom pruhu spadnutý kus plastu, dávajte si tam pozor. Na D1 za Sencom v smere do Trnavy sú v pravom pruhu zase odstavené dve osobné autá. No a ešte policajné hliadky v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, ďalej na D1 pri Petrovanoch v smere do Košíc a v Košiciach na konci Herlianskej v smere von z mesta. Ak by ste vedeli o cestách viac, ako ste momentálne počuli, dajte nám to vedieť.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
1: A bez hesla!
3: Legendy roku

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

legendy roku Rádia Rock. Rádia Rock. I could stay.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Dnes je 31. augusta, viete, čo to znamená?
2: Že si môžeme užiť spoločne posledný deň prázdnin.
1: Presne tak, a proste tá banda chamrať už zajtra pôjde konečne do školy. A hlavne nebudem mať každý deň syna doma. Vieš, to je akože zásadná informácia.
2: Inak počúva aj tvoj syn, lebo ak nie, áno, určite je nadšený.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Dnes sme odpálili perfektnú novú rubriku Lenka na výsluchu. Má na teba otázku, že trenky alebo slipky?
2: Ja sa neviem rozhodnúť, pretože úprimne v mojom prípade ani jedno. A v tvojom, Tomáčo?
1: Trenky. Trencle sú istota.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Áno, prepadovku sme urobili na Štefánikovej chate vo výške 1740 metrov nad morom. Každý sme teda išli hore ako nosič. Na chrbát nám dali naozaj také, že ťažké polená.
1: A ty si dobrý poleno. A ja som ešte väčšie.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.